0: آداب سامعین، اردو کی اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ بانو. آداب رازدہ.
0: آداب شگفتہ، کیسی ہیں؟
1: بہت اچھی ہوں، امید ہے آپ بھی اچھی ہوں گی اور ہمارے سامعین بھی بخیر ہوں گے.
0: تو شگفتہ، آج ہم بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں. ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس ریشم کی ڈوری کی، جو ہوتی تو بہت نازک ہے لیکن اس کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے.
1: آپ کا مطلب ہے کہ آپ رکشا بندھن کے متعلق باتیں کرنے والی ہیں؟
0: بالکل، کیونکہ ہم باتیں کرنے والے ہیں رکشا بندھن پر.
1: میرے عزیز دوستوں، آج ہم سبھی رکشا بندھن یعنی تحفظ اور یکجہتی کے اس مقدس تہوار کی دلی مبارکباد.
0: تو دوستو، آج کا یہ دن صرف ایک رسم نبھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دن ہے دو روحوں کے درمیان محبت، خلوص اور احترام کے تعلق کو تصدیق کرنے کا. رکشا بندھن یعنی وہ مقدس دھاگا جو عقیدت سے بندھا ہوا ہے.
1: سامعین غور کیجئے، ریشم کا ایک نازک سا دھاگا جس کی اپنی کوئی بڑی طاقت نہیں ہوتی، لیکن جب یہ کسی بہن کی انگلیوں سے ہو کر بھائی کی کلائی تک

0: بردار رہا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جب جب اس سرزمین پر نفرتوں کے بادلوں نے سایہ کرنے کی کوشش کی، اس ریشمی دھاگے نے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا. چاہے رانی کرناوتی دوارا ہمایوں کو بھیجی گئی راکھی کی تعظیم ہو، یا پھر رویندر ناتھ ٹیگور صاحب کا بنگ بھنگ کے دور میں لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے رکشا بندھن کا استعمال کرنا ہو، اس پرو نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ محبت کی طاقت نفرت کی دیواروں سے کہیں زیادہ بلند ہوتی ہے.
1: صحیح کہہ رہی ہیں آپ رازدہ. اور دوستوں، آج کے اس دور میں جہاں انسانیت کو افواہوں اور نفرتوں سے تاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں رکشا بندھن جیسے تہوار کا مقصد اور بھی گہرا ہو جاتا ہے. حفاظت صرف اپنی سگی بہن کی نہیں بلکہ سماج کی ہر اس بیٹی کی آبرو کی ہونی چاہیے جو ہمارے تعلق میں ہے. بھائی چارہ ایک پریوار تک محدود نہیں رہتا ہے بلکہ پورے معاشرے میں امن کا پیغام پھیلاتا ہے. جب تک ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خلوص اور ہمدردی ہوتی ہے. کوئی بھی طاقت اس ملک کے امن و بھائی چارے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. آئیے آج کے اس مقدس دن پر ہم سب مل کر یہ سنکلپ لیں کہ نفرتوں کی سیاہی کو محبت کی روشنی سے مٹائیں گے. ہم اس ریشم کے دھاگے کی طاقت سے پورے ملک کو امن اور یکجہتی اور بھائی چارے کے سوتر میں پیروئیں گے.
0: اور اسی دعا اور تمنا کے ساتھ کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ امن و امان قائم رہے اور محبت کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے، میں اپنی بات ان چند اشعار کے ساتھ ختم کرتی ہوں. شگفتہ، نفرتوں کے لیے دنیا میں جگہ کم پڑ جائے، کاش ہر دل میں محبت کا دیا جل جائے. ریشمی دھاگوں سے باندھ لے ہم امن کی فضا، تاکہ ہر بھائی بہن کا سر فخر سے اٹھ جائے.
1: بہت خوبصورت شعر کہا رازدہ آپ نے اس بھائی چارے کے پیغام کے بارے میں اور ہمارے ملک کے امن اور شانتی کے متعلق. اور اسی کے ساتھ رازدہ، کیوں نہ ہم جب پریاورن کی بات ہوتی ہے، پیڑوں کی حفاظت کی بات ہوتی ہے، تو ہم اس رکشا بندھن کے موقع پر پیڑوں میں دھاگا باندھ کر بھی ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہے نا؟
0: بالکل شگفتہ، پیڑوں پر دھاگا باندھنے کی یہ پرمپرا پرکرتی کے پرتی ہمارے آبھار سمار اور ان کی رکشا کے سنکلپ کا پرتیک ہے. دھاگا یا کلاوا باندھ کر اس بات کا پرتیک ہوتا ہے کہ اس پیڑ کی رکشا پریوار کے سدسیہ کی طرح کریں گے. یہ پورانک چپکو آندولن کی بھاونا کی طرح پرکرتی کو سہیجنے کا آدھونک سندیش دیتا ہے.
1: راستہ ہمارے سماج اور ترقی کی بنیاد میں ان ہنرمند ہاتھوں کا سب سے بڑا یوگدان رہا ہے جو اپنی دستکاری اور محنت سے ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں. ہمارے مستری، کمہار، لوہار، بڑھئی اور درزی یہ صرف کاریگر نہیں ہوتے بلکہ ہماری تہذیب اور ثقافت کی اصلی پہچان رکھتے ہیں. تو رازدہ، آپ میرا اشارہ سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟
0: بالکل شگفتہ، آپ کا اشارہ جا رہا ہے پردھان منتری وشوکرما یوجنا پر. تو چلیے، آپ نے کچھ باتیں بہت اچھی بتائی ہیں، اب اس پر آگے بڑھتے. پردھان منتری وشوکرما یوجنا کا بنیادی مقصد ہمارے پارمپرک دستکاروں اور کاریگروں کے ہنر کو تراشنا، انہیں مالی امداد مہیا کرانا اور ان کے کام کو ایک نیا اہتمام دینا ہے. اس یوجنا کے تحت کاریگروں کو کئی خاص سہولیت فراہم کی جا رہی ہے.
1: ہاں، ہر ہنرمند کو پی ایم وشوکرما سرٹیفکیٹ اور آئی ڈی کارڈ دیا جاتا ہے، جس سے ان کی دستکاری کو ایک سرکاری پہچان ملتی ہے. کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے بنا کسی ضمانت کے 3 لاکھ روپے تک کا آسان قرض مہیا کرایا جاتا ہے. پہلی قسط میں انہیں 1 لاکھ روپے، دوسری قسط میں 2 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی کفایتی بیاج پر دیے جاتے ہیں. کاریگروں کو ان کے کام سے جڑے آدھونک اوزار کی خرید کے لیے 15,000 روپے کی بھی مدد کی جاتی ہے. رازدہ،
0: بالکل، قرض اور روزگار کے علاوہ اس یوجنا کا سب سے خاص پہلو یہ ہے شگفتہ، تربیت یعنی ٹریننگ. زمانہ تیزی سے بدل رہا اور پرانے دستکاری کو جدید دور کے مطابق ڈھالنا بہت ضروری ہے. اس پالیسی کے تحت کاریگروں کو بنیادی اور اعلیٰ درجے کے مفت تربیت دی جاتی ہے. تربیت کے دوران کاریگروں کا وقت ضائع نہ ہو، اس کے لیے انہیں روزانہ اسٹائپینڈ کے طور پر مالی معاوضہ بھی دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ انہیں ڈیجیٹل لین دین اور بازار میں اپنے سامانوں کی مارکیٹنگ کرنے کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنے تیار کیے گئے سامان کو بڑے بازاروں تک پہنچا سکیں.
1: تو سامعین، پردھان منتری

0: ادا کی ہیں اور اپنی کامیابیوں کی شاندار داستان لکھے ہیں۔ انہوں نے خلائی تحقیق میں یعنی انترکش وگیان، اسپیس سائنس سے لے کر ایٹمک انرجی تک ہر شعبے میں سنگ میل قائم کیے ہیں۔ اگر میں اپنے اس مقالے میں ان خواتین کا نام پیش نہ کروں تو ناانصافی ہوگی۔ تیشا ساروکھا اسرو کی پہلی خاتون سائنسداں تھیں جنہوں نے 1971 میں روہنی سیٹلائٹ مشن کلیدی کردار ادا کیا۔ 1971 میں روہنی سیٹلائٹ مشن میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کلپنا چاولہ جو ہندوستانی نژاد امریکی تھیں، ناسا کی پہلی خاتون انترکش کی پہلی مسافر تھیں اور 2003 میں کولمبیا مشن میں شریک ہوئیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں ہمایوں وہابہ شریر کی، تو یہ محترمہ انڈیا کی نیوکلیئر بم ماں کہلاتی ہیں جنہوں نے 1960 سے 1970 کی دہائی میں بھارتیہ ایٹم پروگرام کو مضبوط بنایا۔ تیسو جاسودھنی راجا نکسو کی میزائل وومن تھی جنہوں نے اگنی تریشول اور آکاش میزائل کی ترقی کی۔ ڈاکٹر اے پی جے ابوالکلام کے ساتھ میزائل کی تخلیقی عمل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں آر پی فرحاس کی، تو وہ بایولوجیکل سائنس داں تھیں جسے اردو میں حیاتیاتی سائنس داں کہا جاتا ہے۔ ان کی تحقیق بھی ہمارے لیے قابل قدر ہیں۔ انہوں نے ٹی بی اور ملیریا کی تحقیق کی۔ اسی طرح سے پروفیسر کمیلا سنگھ کی تحقیق کی اگر ہم بات کریں، تو انہوں نے جینیٹک اور بائیو کیمسٹری میں گلوبل لیول پر خدمات انجام دیے۔ ڈاکٹر ریتو کرنا ڈھل کو راکٹ وومن کہا جاتا ہے جو منگلیان، چندریان ٹو اور چندریان تھری کی ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر رہیں۔ کلپنا کلا ہستی چندریان تھری کی ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر تھیں جو کہ سیٹلائٹ امیجنگ میں ماہر ہیں۔ نگار سازی آدتیہ L1 سورج مشن کی پروجیکٹ ڈائریکٹر رہیں جنہوں نے اسرو میں کام کیا۔ ریما گھوش نے چندریان تھری کے پرگیان رورو کی روبوٹکس ڈیزائن کی۔ ندھی پوروال لینڈنگ ماڈل کی ماہر تھی۔ اعداد و شماری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 16,000 ملازمین میں 20 سے 25% خواتین اسرو جیسی مشنوں میں ہیں۔ یہ ترقی مساوات خواتین مہیلاؤں کی طرف اہم قدم ہے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے سائنسی دور میں، دور جدیدیت میں، ہم خواتین زندگی کے ہر شعبے میں بہت ہی حساس اور کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ بس ضرورت آج بھی ہمیں سمجھنے اور جگہ دینے کی ہے۔ جو عورتیں گھریلو گرہستی کو بخوبی انجام دے سکتی ہیں، وہ ملک و ملت کی فلاح و بہبودگی کی بھی بخوبی کام آ سکتی ہیں۔ اگر آج اپنے ملک کے سب سے اعلیٰ ترین منصب پر ایک عورت جلوہ افروز ہے، تو یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرت نے ہم خواتین کے ساتھ ناانصافی نہیں کیا ہے۔ میری مراد راشٹرپتی محترمہ دروپتی مرمو صاحبہ سے ہے۔ ہم خواتینوں کے ساتھ دوسری ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر تعلیمی اداروں کی کرسیاں ہم سے آج پر ہیں۔ تعلیم کی اہمیت اور اس کی افادیت سے ہمیں واقفیت ہو چکی ہے۔ خاص کر سائنسی تعلیم کی طرف ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک خاتون ہیں، اور آج کا یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آنے والے وقت میں اسرو جیسے اعلیٰ سائنسی تعلیمی ادارے میں آج جو ہم 20 یا 25% ہیں، ہماری فیصدی انشاءاللہ بڑھے گی، اور کم سے کم ہم خواتین 50% ہوں گی۔ تب جا کر سائنس کے میدان میں خواتین کی علمی صلاحیت اور ترقی کی داستان اور اچھے طریقے سے لکھی جائے گی۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مقالہ سائنس میں خواتین کی علمی صلاحیت اور داستان۔ مقالہ نگار تھی کاظمین فاطمی۔
2: تو باتیں ہم اور بھی کرنا چاہتے ہیں شگفتہ،

جعفر حسین، نعیمہ بیگم، قاسم علی، ندیم علی، جنید عباسی، ریلوے کالونی بھٹنڈا پنجاب سے جگمال سنگھ ڈاگرا، ہیپی ڈاگرا، جے ایس نائک، شوبھا نائک ایوم سمست ڈاگرا پریوار، کوٹوا نارائن پور، بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے، شریمتی اوشا رائے، امیت کمار رائے، ہیپی رائے، دوبیا نیودا غازی پور سے پرتیک رائے، شریمتی روشنی رائے، پرانجال رائے، شیرپور کلا غازی پور سے اودھیش رائے، شریمتی پریتی رائے، نونیت رائے۔ اسی گیت کو سننے کے لیے فرمائش بھیجا ہے۔ گرام بھٹینڈا بلکرن ورما، انجنی جیوتی ورما، ریکھا دھنیشوری ورما، چٹودا سارا گاؤں سے سجان ورما، سہدرا ورما، آیوسی کریت ورما، دوبیا نوادا غازی پور سے پرتیک رائے، شریمتی روشنی رائے، پرانجل رائے۔ اسی گیت کو سننے کے لیے فرمائش بھیجا ہے۔ درگئی سیلو سے چندو کلکرنی، ہیملتا پربھری سے سی آر کلکرنی۔ آپ سب کی فرمائش پہ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں فلم دیوانہ کا یہ گیت۔

0: Government measures improve market availability of sugar, ensure faster movement, ex-mill sugar prices fall by around 20%. India's index of industrial production records growth of 6.7% in July this year. And India's Belavan Senthil Kumar to take on Hungary's Balázs Farkas in the final of PSA Budapest squash open tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 10 टन इमदादी सामान के साथ तीसरी परवाज सैलाब से मुतासरा नेपाल भेजी है। वजारत खारजा ने कहा है कि 320 भारतीय शहरियों से अभी तक राबता कायम नहीं हो सका है। नेपाल और तिब्बत में अचानक तबाहकुन सैलाब आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 547 तक पहुंच गई है। सरहद के दोनों तरफ 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के 4 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। सरकार के इकदाम की बदौलत मार्केट में शकर की दस्तियाबी बेहतर हुई है। शकर मिलों से बराह रास्त हासिल होने वाली चीनी की कीमतों में तकरीबन 20% की गिरावट आई है। मुल्क के सनती पैदावार के इशारे की शरह तरक्की इस साल जुलाई में 6.7% रही और आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के वेलवन संथिल कुमार का मुकाबला हंगरी के बालास फारकास से होगा। अब खबरें तफसील से। नेपाल और तिब्बत में अचानक तबाहकुन सैलाब आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 547 तक पहुंच गई है, जबकि 1545 लोग अब भी लापता हैं। इमदादी टीमें जिंदा बच जाने वाले अफराद और पानी के बहाव में बह जाने वाली लाशों का पता लगाने के लिए दरियाओं के किनारों और दूर दराज की बस्तियों में तलाश के काम में लगी हुई हैं। जुनूब मगरबी चीन के इलाके में 5.1 शिद्दत का जलजला आने के तनाजुर में मजीद सैलाब के अंदेशे से हुक्काम ने मुतासर जिलों से 800 से ज्यादा अफराद को दीगर मकाम पर मुंतकिल किया और फिर से वार्निंग जारी की है। इधर भारत ने बचाव और राहत की बड़ी कार्रवाई शुरू कर रखी है। वजारत खारजा ने कहा है कि बुध के रोज वहां अचानक सैलाब आने के सानहे के बाद से 320 भारतीय शहरियों से राबता कायम नहीं हो सका है या उनके लापता होने की इत्तला मिली है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि तकरीबन 100 भारत निजात अफराद का भी कुछ अता पता नहीं है जो दीगर मुल्कों में आबाद थे। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली एक पन बिजली प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 63 भारतीय शहरियों को मुतासरा इलाके से बचाकर बाहर लाया गया है।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: जनाब जायसवाल ने बताया कि चीन के इलाके में तकरीबन 400 भारतीय शहरी महफूज हैं और वो अपने घर वालों के साथ राबता कायम किए हुए हैं। तर्जुमान ने कहा कि पीचिंग में भारतीय सिफारतखाना इन लोगों को बाहर लाने में सहूलत पैदा करने की खातिर मकामी हुक्काम टीम लीडरों और ट्रैवल एजेंट्स के साथ तालमेल कायम कर रहा है। जनाब जायसवाल ने बताया कि सरकार ने वजारत खारजा में एक कंट्रोल रूम कायम किया है जो दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पीचिंग दोनों शहरों में भारतीय सिफारतखानों ने भी दिन रात काम करने वाली हेल्पलाइन कायम की है। इधर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 10 टन इमदादी सामान लेकर तीसरी परवाज काठमांडू रवाना हुई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि डॉक्टरों, तिब्बी अमले के अहलकारों और टनल में फंसे हुए अफराद का पता लगाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए 11 अरकान पर मुश्तमिल एक टीम भी भेजी गई है। उन्होंने नेपाल में जारी राहत और बचाव कोशिशों में भारत की मदद का इरादा भी किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले उन 21 यात्रियों के ग्रुप से मुलाकात की जिन्हें नेपाल में शदीद सैलाब के तनाजुर में बचा कर लाया गया है। डॉक्टर जयशंकर ने बचाव कोशिश के लिए नेपाल सरकार और वहां की फौज का शुक्रिया अदा किया। وزیر اعظم نریندر مودی کل سے ازبیکستان کا دورہ کریں گے. وہ دو روزہ دورے پر تاشقند شہر جائیں گے. اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی ازبیکستان کے صدر شفقت مرزیف سے مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: بھارت اور ازبیکستان کے تعلقات قدیم زمانے سے ہیں. بھارت ان اولین ممالک میں سے ہے جس نے ازبیکستان کی آزادی کے بعد اس کی خود مختاری کو تسلیم کیا تھا. بھارت اور ازبیکستان نے 2011 میں اپنے تعلقات کو بلندی دے کر اسے کلیدی شراکت داری پر مبنی تعلقات بنا دیا تھا. اس وقت سے وسیع تر شعبوں میں باہمی تعلقات میں خاطر خواہ وسعت آئی ہے. وزیر اعظم کا دورہ بھارت اور ازبیکستان کے درمیان قریبی کثیر پہلوؤں کی حامل اور بڑھتی ہوئی کلیدی شراکت داری کی توثیق کرتا ہے. توقع ہے کہ تبادلہ خیال کے دوران باہمی مفاد کے وسیع تر شعبوں کا احاطہ کیا جائے گا اور باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے نئے مواقع کی نشاندہی کی جائے گی. اس بات چیت سے بھارت اور ازبیکستان کے درمیان دیر پا ثقافتی تعلقات کو اجاگر کرنے کا ایک موقع ملے گا. ساتھ ہی اس سے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں تعلیمی اور عوامی ایکسچینج کے اہم رول بھی نمایاں ہوں گے. تاشقند ازبیکستان سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
1: حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں شکر کی کوئی کمی نہیں ہے اور مناسب قیمت پر شکر کی خاطر خواہ دستیابی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے. صارفین کے امور کی وزارت نے کہا کہ حالیہ دنوں میں شکر ملوں سے براہ راست حاصل ہونے والی شکر کی قیمتوں میں تقریباً 20% کی کمی آئی ہے، جبکہ شکر کی خوردہ قیمت میں بھی کمی آنی شروع ہو گئی ہے. وزارت نے بتایا کہ اس نے شکر کی خاطر خواہ دستیابی اور گھریلو منڈی میں اس کی سپلائی کی مصنوعی کمی کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے کئی سرگرم اقدامات کیے ہیں. حکومت ملک بھر میں شکر کی قیمت، ذخیرے اور نقل و حرکت پر قریبی نظر رکھ رہی ہے. ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ حکومت نے اگلے مہینے سے ہر 15 دن پر شکر الاٹ کیے جانے کے نظام کو متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس طرح موجودہ ماہانہ کوٹا نظام ختم ہو جائے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شکر بر وقت مارکیٹ میں پہنچ سکے.
4: 15 روزہ کوٹے کے تحت شوگر ملوں کو پہلے ہفتے میں الاٹ کی گئی شکر کا کم از کم 40% حصہ فروخت کرنا ہوگا اور باقی مقدار اس سے اگلے ہفتے میں فروخت ہوگی. وزارت نے بتایا ہے کہ نئی فصل کے لیے گنے کی کروشنگ کا کام 15 اکتوبر سے شروع ہوگا اور امید ہے کہ اس ماہ کے دوران 10 لاکھ ٹن سے زیادہ شکر کی پیداوار ہوگی. حکومت نے شکر کی ملوں کو اکتوبر کے دوران شکر کی پیداوار کو کسی پابندی کے بغیر فروخت کرنے کی اجازت بھی دی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نئی فصل کی پیداوار گھریلو مارکیٹ میں جلد سے جلد دستیاب ہو. توقع ہے کہ نومبر کے مہینے میں چینی کی پیداوار تقریباً 45 لاکھ ٹن ہوگی، جس سے ملک میں کھپت کے لیے خاطر خواہ اضافی سپلائی مہیا ہو پائے گی. دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
1: پردھان منتری جن دھن یوجنا کو آج 12 سال مکمل ہو گئے ہیں، جو ملک کی مالی شمولیت کے منظر نامے کی کایا پلٹ میں ایک نمایاں سنگ میل ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال کے دوران جن دھن یوجنا سے لوگوں کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس کا بے مثال اثر ہوا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ پورے ملک میں لوگوں کو با اختیار بنانے اور مالی شمولیت کے فروغ میں جن دھن یوجنا اہم رول ادا کر رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے 2014 میں آج کے ہی دن مذکورہ اسکیم کا آغاز کیا تھا. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 59 کروڑ سے زیادہ کھاتے کھولے گئے ہیں اور 3,17,000 کروڑ روپے مالیت کی رقومات جمع کی جا چکی ہیں. دنیا کی مالی شمولیت کی سب سے بڑی پہل کے طور پر مذکورہ اسکیم سے سبھی بھارتی شہریوں کو بینک کاری خدمات تک رسائی حاصل ہو رہی ہے. ہر کھاتے میں اوسطاً 5,356 روپے جمع ہیں. مذکورہ اسکیم کے تحت 78% کھاتے دیہی اور نیم شہری علاقوں میں کھولے گئے ہیں. تقریباً 56% کھاتے خواتین کی ملکیت میں ہیں. 41 کروڑ سے زیادہ روپے کارڈ جن دھن کھاتے داروں کو جاری کیے گئے ہیں. مذکورہ اسکیم سے کروڑوں لوگوں، خاص طور پر کمزور طبقے کے لوگوں کو بااختیار بنایا گیا ہے اور اس طرح انہیں اپنی سماجی اور معاشی حالت سدھارنے کے لیے بینک کاری اور مالی خدمات مل رہی ہیں۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا جیسے اقدامات کی وجہ سے بھارت کا مالی شمولیت کا اشاریہ 2026 میں بڑھ کر 67 تک پہنچ گیا تھا، جبکہ 2018 میں یہ 53.9 تھا۔ اس سے قرضوں، بیمے، بچت اور ڈیجیٹل ادائیگی کے تعلق سے اور زیادہ رسائی کی عکاسی ہوتی ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
5: زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے پنجاب کے کسانوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مرکزی حکومت ان کے مفادات کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی اور کسی بھی ملک کے ساتھ طے پانے والے ہر معاہدے میں ان کی فلاح و بہبود کو اولیت دی جائے گی۔ امرتسر ضلع میں راکھر پنیا پروگرام کے دوران بابا بکالا کے مقام پر کسانوں اور دیگر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی سمیت اپوزیشن پارٹیاں یہ غلط بیان پھیلا رہی ہیں کہ مرکزی حکومت کسانوں کے مفادات کے خلاف معاہدوں پر دستخط کر رہی ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جناب چوہان نے کہا کہ مرکز اس بات کو یقینی بنانے کے تئیں کار بند ہے کہ اس کی فلاحی اسکیموں سے کسانوں کو فائدہ پہنچے۔
6: میں نے پنجاب کے مکھیہ منتری کو چٹھی لکھی، بھگوانت مان جی آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور میں نے کہا پنجاب کی دھرتی پر پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا لاگو نہیں کی ہے، آپ لاگو کیجئے تاکہ کسان کو اس کے نقصان کی بھرپائی کی جا سکے۔ بھارت کے 23 راجیوں میں فصل بیمہ یوجنا لاگو ہے، لیکن بھگوانت سنگھ مان آپ نے آج تک فصل بیمہ یوجنا لاگو نہیں کی۔
5: وزیر زراعت نے کہا کہ بھارت وکست پنجاب کے بغیر وکست بھارت نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کانگریس اور عام آدمی پارٹی دونوں پر کسانوں اور عوام کی فلاح کے لیے ٹھوس کام کرنے میں ناکام رہنے کا الزام لگایا۔ یہ آکاشوانی ہے۔
0: آپ کو ہر خبر سے رکھے اپ ڈیٹ، ایکسپر ایٹ @AIRNews ہندی اور پبلک پر @AIRNews الرٹس کو فالو کریں۔
5: صنعتی پیداوار کے اشاریے پر مبنی ملک کی صنعتی پیداوار کی شرح ترقی میں سالانہ بنیاد پر اس سال جولائی میں 6.7% کا اضافہ ہوا۔ جولائی کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ صنعتی سرگرمیوں میں اچھی رفتار کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ جون کے مہینے کی نظر ثانی شدہ سطح کے مقابلے ترقی کی رفتار معتدل رہی۔ جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کے اشاریے میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اور یہ 7.3% سے بڑھ کر 8.8% کی سطح پر پہنچ گئی، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ جولائی کی سہ ماہی میں صنعتی ترقی کی رفتار پہلے کے تخمینے سے کہیں زیادہ مضبوط رہی۔ آج جاری کیے گئے سرکار کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی کے مہینے میں مینوفیکچرنگ شعبے کی شرح ترقی 7.3%، جبکہ بجلی اور گیس سپلائی کی شرح ترقی 8.7% رہی۔ البتہ کان کنی کا شعبہ پیچھے رہ گیا اور گزشتہ مہینے اس میں 0.9% کی منفی شرح ترقی ریکارڈ کی گئی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کے 6 روزہ دورے پر رہیں گی۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران وہ شکاگو، ایشویل اور نیو یارک جائیں گی۔ شکاگو میں وزیر خزانہ سرکردہ اور ممتاز سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے سرکردہ سی ای اوز، صدور اور سینئر نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ ناروے کے شاہ ہارالڈ پنجم کا آج اوسلو کے ایک اسپتال میں 89 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ یورپ کے سب سے بزرگ شاہ ہارالڈ اپنے والد شاہ اولاف پنجم کے انتقال کے بعد 1991 میں بادشاہ بنے تھے۔ انہیں وسیع پیمانے پر بادشاہت کی جدید کاری کے لیے جانا جاتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران نازی جرمنی کے ناروے پر حملے کے بعد انہوں نے اپنے بچپن کا کچھ وقت امریکہ میں ضلع وطنی میں گزارا۔ ان کے بیٹے ولی عہد شہزادے ہاکن ان کی جگہ شاہ بنے ہیں۔ جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا روایتی چھڑی مبارک کی رسومات کے ساتھ آج ختم ہو گئی۔ مہنت دیپیندر گیری چھڑی مبارک کو پوتر امرناتھ گفا تک لے کر گئے، جہاں خصوصی پوجا ارچنا کا اہتمام کیا گیا اور اس طرح 57 دن سے جاری یاترا باضابطہ طور پر اختتام پذیر ہوئی۔ یہ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور اس سال 4,80,000 سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا میں درشن کیے۔ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خصوصی پیار اور محبت بھرے رشتے کا تہوار رکشا بندھن آج ملک بھر میں منایا گیا. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے نئی دلی میں آج مختلف اسکولوں کے طلبا اور تنظیموں سے وابستہ بچوں کے ساتھ یہ تہوار منایا. بھارت کے ولاون سینتھل کمار کا آج رات پی ایس اے بڈاپیسٹ اسکواش کے فائنل میں ہنگری کے بلاس فارکاس سے مقابلہ ہوگا. ولاون کل رات سیمی فائنل میں ویر چوٹرانی کو شاندار 2-3 سے ہرا کر فائنل میں پہنچے ہیں. اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان کے ساتھ تیسری پرواز سیلاب سے متاثرہ نیپال بھیجی ہے.